Anh đâm à? Khoan này nó khá. Again, mà mình kia tiên, Rihano, bài show đề, đề ra nice to lakha. Khá jì.